0: je maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.

je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Madame Monsieur.

pravim si maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Ma danes je maksimalno dober dan. Ma danes je maksimalno dober dan. A danes je maksimalno dober dan. A danes je maksimalno.